0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Drugi jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko postoje na utakmici protiv reprezentacije SAD-a najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazi svetskog prvenstva u fudbalu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoje putešestvije po SAD-u, Meksiku i Kanadi, pošto je jutro su u 16. finala poraženo od selekcije Sjedinjenih Država, ali za nas su svakako pobednici. Napadač Zmajeva Edin Džeko nije uspio da se upiše među strelce, ali je oborio jedan rekord, postao je najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazi svetskog prvenstva. Večeras od 1 i za ponoći po srednjeevropskom vremenu sastaće se u Toronto Hrvatska i Portugalija i zaočekivati je da će u startnim postavama biti Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, obojica starija od napadača Šalkea. Modrić ima 40 godina 296 dana, Ronaldo 41 godinu 147, pa će verovatno Portugalac preuzeti titulu od Džeka nakon što je nedavno već postao najstariji igrač u polju koji je bio starter na mundijalskoj utakmici.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 2. jul ostaje upamćen kao datum velikih istraživača, pisaca i umetnika. Novi datum 1877. godine rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor romana Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Njegova dela inspirisala su generacije čitalaca širom sveta i postala simbol traganja za unutrašnjim mirom, smislom i ličnim razvojem. 2. jula 1900. godine nemački grof Ferdinand von Zeppelin izveo je prvi uspješan let svog vazdušnog broda, poznatog kao Zeppelin, što je predstavljalo veliki korak u istoriji vazduhoplovstva. U sportu ovaj datum pamti rođenje američke teniserke Lindsay Davenport 1976. jedna od najboljih igračica svoje generacije i višestruke Grand Slam šampionke. U kulturi 2. jul simbolizuje ljudsku potrebu da istražuje bilo kroz književnost, nauku ili osvajanje neba.